0: we.
1: Ole o.
0: Aposto que ele arruga lá o gatirire. Tiganda yetu mugambo.
1: Au ni horenda.
0: Eh, nyumba nda muheo horo.
1: Aya, diyo kaneo haha.
0: Otu diete, otu diete, otu diete
1: nambene. Diyo kaneo haha.